0: Робили урочистості на заході краю. На полноці, на полудню праві не було. Ну, це є ще, як заповіда Міністерство освіти, що наука буде в трибі таким гібридовим в цьому року. То значить, що часть учнів ходить до школи стаціонарні, і цю тиждень зміня ще наука здальня, наука стаціонарна. То за взгляду в безпеченство. Теж сон та це райони, де тільки наука здальня. Не буде стаціонарний з поводу загроження. Ну і теж на Україні зараз будує ще дуже підземних шкіл і передшколі. 18 передшколі будує ще, не вім докладні ілі шкіл, то почало ще в зешлим року. Ну і було так, що якісь справділи ще, та почали ділати, були теж проблеми, бо то і кліматизація, мабуть, то дуже кошти, не всіх заділали, ну але щось там діла. Ну і теж оповім, як президент Зеленський дійсно теж поїхав в обводі Київським до єдної зі шкіл, щоб погратулювати розпочинчу року школьного. Теж був алярм, ну і мусив в схроні з дітяками, з родицями, з навчителями попросту спендити час. Там таке заєнче було едукаційне, якби встемпне для тих першокласистів, ну і мали можливість теж розмовляти з президентом.
1: Ну, мам таке питання, мій мілітарний, a dotyczy podręczników. Jak to rozwiązano na Ukrainie? Czy rodzice muszą sami kupić podręczniki dla dzieci w pierwszej klasie, czy dostają taką wyprawkę, którą refunduje państwo?
0: Dostają wyprawkę, którą refunduje państwo. Jeżeli się nie mylę, może to 400 zł w przeliczeniu. Podręczniki zawsze отримувані в школі, ну, видавані попросту через бібліотеки, хіба так само, як в Польщі. Ну, але в тим року ВІМІ теж дуже подрінчників знищила Росія, де були те бомбардування магазинів з сьоншками. Для того бендом, не вім, як то те лаптопи якісь бендом заповняні через панство, чи мушен радіці куповати, але теж версія електронічна бенді.
2: Єдно життя, два дома.

0: Jedno życie, dwa domy.
1: Dzisiaj pierwszy dzień szkoły, tak w Polsce, jak i na Ukrainie, i właśnie stamtąd relacje przekazuje Aleksandra Piasta. No i jak już przed chwilą słyszeliśmy, na niektórych obszarach Ukrainy nie odbywały się uroczystości właśnie związane z pierwszym dniem szkoły, po prostu ze względu na bezpieczeństwo. Ale chciałbym zapytać o to, jak ogólnie wygląda sytuacja w ostatnich dniach. W piątek, jak rozmawialiśmy, mówiłaś o tym, że rosyjski atak trwał ponad 2 doby, ale z tego, co wiemy, on nadal trwa.
2: Tak, chyba już 5. czy 6. dobę. Po prostu drony lecą, rakiety lecą, nie ma jakiejś przerwy. Nawet służby ratunkowe nie mogą normalnie działać, bo przyjeżdżają, żeby ratować ludzi, żeby gasić pożary, ponownie zostają zaatakowane. No i powiem tak, że w ten weekend był zbombardowany taki magazyn z bronią i amunicją w obwodzie kijowskim. Były eksplozje, zniszczono 2 ulice w tej wiosce, gdzie znajdował się ten magazyn z bronią. Ale też zginęło 38 cywilnych osób. І, ну, повідьми, така трохи афера już на терені України, для того, що президент питає, мешканці питають, служби питають, хто мав такий шайтанський помисел, попросту магазин з бронями і амуніцією заставити в шрюд будинку в мешкальних. 38 осіб, то дуже дуже. Ну і теж служби хіба 3 дні, ну, була акція рятовнича, пошуківавча, гасили то все експлодувало, хіба з 2 доби було страшно, направде. Ну і так, як атаки тривають, теж дійсно ночам в Києві збомбардовано інфраструктури колійовим. Згинело 6 коліяжі, теж були почонги затримувані на кілька годин. Ну, направде, то, що ще діє, є страшне. Теж чонгли бомбардовані те магазини з живєнням, з артикулами живнощовими, почта. Ну і, як мовив Зеленський, що Росія має такий план, щоб попросту вименшити оборони повітряно, вименшити українців, знищити якнайменше теж інфраструктури критичної, електровні, газочонги, теж що зв'язано з водом, для того, що вже за хвилю буде зима, ну і панство мусить то все відбудовувати, ну і запевнити людям якесь нормальне життя.
0: Jedno życie, dwa domy.

będzie spać. O, jak będzie stary spać, nie daj Boże jemu wstać. A jak będzie młody, prześlicznej urody, dopomóż jemu Boże. A jak będzie młody, prześlicznej mu urody, dopomóż jemu Boże. По садочку ходила, бялерножки росила, приглядалася в сухій ліщенечці, чи випуска зелений ліст. Приглядалася в сухій ліщенечці, чи випуска зелений ліст. О, як тобі ліщено, трудно пустить зелений ліст. Ой, так мені трудно, молодий панінечці. Trudno za starego iść. Oj, tak nie trudno, młody panie.